1978. godine američka pjevačica i glumica Yvonne Elliman nalazila se na broju 1 u Americi s pjesmom Braće Gibb If I Can Have You. Izvedena je u filmu Saturday Night Live. Yvonne preko oca ima irske korijene, a preko majke kineske i japanske. Rođena je i odrastala u Honolulu na Havajima. Otac joj je naučio svirati glasovira, svirala je u jednom sastavu dok je pohađala srednju školu. Poslije završene iste seli se u London. Poznata je po ulozi Marije Magdalene, Andrew Lloyd Webberoj rock operi Jesus Christ Superstar. Glumila je i u istoimenom filmu 1977. veliki hit s pjesmom If I Can Have You.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Ostanite i dalje uz program Radio Zadar.